八只鸭磨泡木了老鸡的老肚为你的。能不能够找上了罗那老鸡肚你的多路米给老鸡。ra li yang mu la tua ra la mu e ni mu pia te la yu yang mu la la wa la ku e ku tia li da chi tau ko